0: the harmony, love and peace within thyself.
1: Открите лепоту, божанскост, мир и любов унутар нас, вас самих.